0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Havel měl tu výhodu, že bojoval proti jedné velké lži. My dnes bojujeme proti tomu, že pravda koexistuje s 30 různými druhy lží. A tím pádem demaskování lži není tak jednoduché, jako tomu bylo za Havlových časů. Říká filozof Matěj Cíbik, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Matěj Cíbik působí na katedře filozofie a religionistiky Univerzity Pardubice a vyučuje také na Středoevropské univerzitě ve Vídni. Věnuje se etice a politické filozofii, teoriím spravedlnosti a úloze rovnosti ve společnosti. 4 roky pracoval ve Filozofickém ústavu Akademie věd. V loni nakladatelství Akademia vydalo jeho knihu Liberálové a ti druzí. A má i svůj podcast s názvem Filozofické jednohubky. V němž se věnuje filozofii, která se, jak sám říká, nehodí do odborných článků a často ani do přednášek. Matěj Cíbik se také podílel na sérii Vltavy promyslet Havla, kde ve 3. epizodě debatuje s Tomášem Kublíškem o jednom z nejznámějších Havlových pojmů, o životě v pravdě. Tak já mám radost, Matěj, že se počase vidíme ve studiu. A když jsme mluvili o tom, co jste pojmenoval, a i Tomáš Kublížek to měl za velmi dobrý point, tedy to, že dnes my čelíme něčemu jinému, když bychom měli uvažovat o tom, co to je život v pravdě, než Václav Havel, který tedy byl tady proti jedné velké lži ideologii. Tak co ale s čím jít potom dál? Jak máme tedy čelit v době takzvané postfaktické těm 30 různým druhům lží?
2: Ako, ono to vyžaduje naozaj trošku iný typ orientácie, teda. Že naozaj ako v úvodzovkách výhoda Havla a tej ako disidentskej generácie bola, že oni mohli ako keby svoju pozíciu definovať nejak ako relatívne jednoducho. Máme tu proste akože komunistický režim, ktorý ako neznášame a my tým pádom budeme nejakým spôsobom ako proti tomu režimu. Ale my sme, a ako odpustite mi nejakú ako geografickú alebo topografickú metaforu, my sa nachádzame v nejakom akože komplexnom 3D priestore, kde sa musíme orientovať naozaj nielen ako keby proti jednému bodu, ale máme proste nejaké akože vrchy a údolia a teraz musíme sa proste ako zorientovať ako vo všetkých troch osiach. A teda samozrejme ako politických názorov, pravdy a nepravdy a akože ideologii a tak ďalej.
1: Mm-hmm. No, odkážu naše posluchače také práve na naši sérii Promyslet Havla, ktorú môžete slyšet na platforme Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách, ale také samozrejme na Vltavie v sobotu od 17 hodin. A Matěji Cíbikovi patří ta 3. epizoda. Ale vlastně to tedy takový ten dennodenní, možná taková jako drobná práce, vyvracení té jedné po druhé. A to je možná taky právě práce pro filozofii, ne?
2: Jakože, ano, zároveň jako keby a toto trošku jde k vlastne výskumu konšpiračných teórií, ktorému sa tiež trošku profesionálne venujem, tam je ako keby vlastne ako otvorená otázka, že či ako vyvracanie každej jednej z tých ako konkrétnych lží má nejaký ako keby naozaj ako keby zásadný efekt na ten diskurs. Hej, že ako jeden z ako posunov, čo sa týka ako konšpiračných teórií v poslednej dekáde je, že ako konšpiračné teórie prestávajú byť konšpiračnými teóriami v úvodzovkách. Hej, že proste,
1: pretože
2: ak poviem nejaký ako úplne jednoduchý príklad, hej, že proste konšpiračná teória o tom, že ako dvojčky si zhodili sami Američania, tak predvčerom bol 11. september, bola ako naozaj konšpiračnou teóriou, ktorá proste vyžadovala akože proste aktér A spravil veci A, B, C, D a aktér D mu pritom pomohol a tak ďalej. A bolo to naozaj akože niečo ako keby relatívne komplexné. Mám pocit, že dnes oveľa viac je to ako na vajboch postavené v uvozovkách. Že ako toto sa mi nepáči, tak ja si myslím, že ako je to takto. A ako konšpiračné teórie sa stávajú takými ako konšpiračnými šplechmi. Že proste ako poviem niečo, čo mám pocit, že by mohla byť pravda. A to je samozrejme ako keby trošku problém v tom.
1: Že sa zamieňuje názor za nejaký fakt nebo pravdu.
2: Áno, a zároveň ako vyvrátenie toho názoru vlastne ako keby nič nerobí. pretože tam nie je nejaký, ako sa v angličtine hovorí, proste ako buy-in. Že ako veľmi často dokonca ako z dát plynie, že tí ľudia samotní ako možno nie sú si istí, či veria tým konšpiračným teóriám. Že majú pocit, že ako toto by mohlo byť proste ako pravdivé. Keď to nie je pravdivé, nevadí, ideme ďalej. Že ako keby také nejaké ako vyvracanie tých teórií ako nemá zďaleka tak ako silnú funkciu, ako by sme sa mohli zdať. Mm-hmm. By sa mohlo zdať.
1: No ale konspirační teórie, myslíte, tady jsou méně nebezpečné o to, že se z nich staly takto, jak vy říkáte, trochu už blepty, protože jich je tolik? To by byla docela dobrá zpráva, ale pak vidíme jako různé dopady prostě opravdu organizovaných nějakých.
2: No, oni jsou samozřejmě jako v jistém smysle více nebezpečné, protože jako zrazu a dostáváme se jako keby zpět k tomu Havlovi. V momentě, keď máme nějakou jakože komplexnou teorii o tom, ako Američania si sami proste odpálili dvojičky, tak minimálne máme ako nejakú možnosť proti tej teórii argumentovať. To znamená, pozrite sa, akože v tom World Center 7 alebo World Trade Center 7 proste akože vznikol požiar, ktorý mal 600 stupňov a pri tých 600 stupňoch proste sa ako oceľ vie nejakým spôsobom oslabiť a tým pádom tá budova vie padnúť. Takže ako vieme...
1: Zkrátka, ako keby... budeme mít jednu konkrétní vec, proti ktoré budeme moci argumentovať.
2: Tak. Vieme proti teórii postaviť teóriu. A následne vieme proste sa zamyslieť nad tým, ako ktorá teória je proste pravdivejšia, plauzibilnejšia a tak ďalej, tak podobne. V momente, keď je to šplech, tak ako čo mám proti šplechu postaviť ako ďalší šplech?
1: Že a když ako... vystudujete, nebo když sa práve zabýváte konspiračnými teóriami, tak by ste řekl, že je potom důležité říct si, která tedy konspirační teorie je nějakým způsobem tak závažná a nutná, aby se tedy proti ní postavila ta protiargumentace a kterou nechat jako žblept? To je taky tedy úkol?
2: No, jako to je právě ten problém. Jeden taký jakože opět taký jako relativně názorný příklad, o kterém možno posluchači počuli, byl ten jako žblept o tom, že jako hajtenie v Minnesotě jedia psou.
1: A on to udělal americký prezident Donald Trump, budou tehdy ještě v kampani, tuším.
2: Presne tak.
1: Vydal tento žblept.
2: To je prostě jako keby typ žbleptu, kde, no tak jako hajtenie jedia psov, tak samozřejmě jako můžeme tam jíst a můžeme jako spravit interviews a můžeme dokázat, že v skutečnosti ty jako hajtenia jakože nejedia tých psov, ale jako v čase, kým toto sa nám podarí dokázať, že teda ako hajtenia nejedia psov, tak ten ako americký prezident vyprodukuje 10 týchto žbleptov a potom je otázka, čo s tým ďalej. No. Na ktorú vlastne ako nemám dobrú odpoveď. No.
1: Chtěla jsem se zeptat, jako co s tím dál, ale když se ještě podržím právě u Václava Havla, protože my jsme se v té sérii ptali, co vám připadá platné a nosné dodnes. Vy jste tady poukázala na to, co je teď jinak a potřebujeme na to jiný návod, než měl třeba Václav Havel, ale taky vám přijde něco užitečné?
2: Čo mi príde vlastne ako hrozne dobré na Václavovi Havlovi a s čím teda ako ja ako filozof osobne naozaj súzním, je ako potreba nejakej ako relatívne hlbokej reflexie spoločnosti, v ktorej žijeme. To znamená, nie je to len tak, že akoby proste ako žijeme a niečo sa nám páči alebo nepáči, ale ako poďme ako prísť, a Moc bezmocných je podľa mňa naozaj ako vynikajúcim prípadom tohto, poďme prísť s nejakým ako keby teoretickým rámcom, čo sa nám nepáči a prečo sa nám nepáči. A opäť, akože, keď prídeme s nejakým ako s týmto teoretickým rámcom, tak môžeme spolu súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale je to ako keby určitá proste interpretácia, od ktorej sa následne môžeme odraziť a môžeme ako prispieť k nejakému ako porozumeniu vlastne súčasnej spoločnosti. A ja si ako keby naozaj myslím, že ako žijeme v mimoriadne komplexnej spoločnosti a snažiť sa jej porozumieť a porozumieť nejakým spôsobom ako keby proste teoreticky na určitej ako úrovni proste ako pojmov a obecných tendencií a tak ďalej je vlastne hrozne dôležité.
1: Mě totiž zaujalo, že vy se zabýváte také politickou legitimitou a tam to dáváte velmi do vztahu se sebeporozuměním občanů. A já jsem si tak říkala, jestli to přece jenom to sebeporozumění občanů vlastně není trochu ta Havlova autenticita život v pravdě, nebo ta intence života versus intence systému.
2: Tak vlastně jeden z jako najslávnějších už jako keby Sokratových výroků zní, že nereflektovaný život nestojí za to, aby bol žitý. A mám pocit, že toto je naozaj nějaká jako filozofická linka, která se tiahne jako cez Havla.
1: A vy to dáváte přímo do souvislosti právě s tou legitimitou určitého politického systému. Tak to mě jen zaujalo.
2: Ano, toto mi vlastně, a toto je vlastně celkom dobrá myšlenka, nenapadlo ma to samého, ale akože naozaj mám pocit, že u toho Havla můžeme vnímat jako keby nějakou jako diagnózu vzťahu medzi jako občanom a politickou mocou. A jednou ako z mojich publikovaných teórií, to je pravda, je vlastne teória politické legitimity, ktorá je práve ako keby založená na interpretácii ako vlastne seba vzťahu, alebo teda akože ako vzťahu ovládaných s politickou mocou. Takže toto naozaj je nějaká jako základná perspektiva, kterou asi s Havlem sdíleme.
1: Čili já jsem si vzala to, že je to vlastně jinými slovy, že politický režim vašimi slovy dává smysl svému obyvatelstvu pouze tehdy, pokud rezonuje s jejich pojetím sebe sama a jejich role ve společnosti. Že tam musí být prostě to, že to spolu koresponduje.
2: Ano. Moc bezmocných je jedna jako z najkrajších ukážok toho, ako to může vyzerať, keď ako moc zo seba pojatím obyvateľstva nekoresponduje.
1: Nekoresponduje, áno.
2: Že to vlastne ako keby nemusí byť o tom, že... A to je proste ako problém politické moci, že veľa ľudí ešte ako dnes si proste predstaví totalitu ako tú ako klasickú nacistickú totalitu, to znamená, že proste pred domom stoja SS-áci so samopalmi a akože nútia ľudí, aby ako niečo robili, kým ako keby ten akože nelegitímny vzťah politickej moci k ľuďom môže mať oveľa jemnejšie kontúry. Napríklad akože formou proste ako nejakého ako donútenia, ako optácie a zrazu toho, že ja teda ako nesúzním s tým režimom, ale som nútený nejak.
1: Som tým zelenářem.
2: Ale
1: a Václav Havel také tady, když ste mluvil o tej totalite, píše o dobe posttotalitní a tím myslí tedy ale 70. leta. Nikoliv. Tak to jenom tak na okraj. A když Václav Havel věřil, že intelektuálové mají svůj význam a sílu slova, tak jakou roli by podle vás měli mít filozofové a akademici ve veřejném prostoru?
2: V tomto je akože hrozne slávny výrok Johna Maynarda Keynesa, čo je taký ako otec modernej ekonomie, ktorý hovorí, teraz je to vo svojej hlave, budem prekladať z angličtiny, ktorý hovorí, že proste ako ideí akože filozofov a politických ekonómov sú oveľa mocnejšie, než sa môže zdať. A ako praktickí ľudia, ktorí majú pocit, že ako nemajú s teóriou nič spoločné, tak zvyčajne sú ako otrokmi nejakého nefunkčného ekonóma. A ja si ako keby naozaj som naozaj presvedčený o tom, že ako keby každý človek má určitú ako teóriu svojho života, vzťahu k ostatným a ako politickú teóriu a tak ďalej. A ten ako hlavný rozdiel je, že či sa tú teóriu snažíme nejak ako explicitne pomenovať, alebo proste máme ju ako keby vo vnútri a nikdy ju neverbalizujeme. A podľa mňa ako keby jednou ako z veľkých úloh proste ako filozofov, politických teoretikov, ale aj ako sociológov a celkovo humanitných vedcov, je snažiť sa ako pozrieť na ako tie, akože, ako fungujú tie teórie, ktoré môžu byť menej než zjavné v tej spoločnosti. To znamená, akoby...
1: A vytáhnuť je ke sluchu a k oku.
2: Áno. Akože to, že tie teórie a idei a myšlienky ako hýbu svetom a hýbu spoločnosťou a veľmi často ako definujú svet a definujú spoločnosť, je podľa mňa 100% pravda. A ako našou jedinou otázkou je, ako či necháme tie ako spoločnosti, tie myšlienky a teórie hýbať spoločnosťou bez toho, že by sme si ich uvedomili alebo nie.
1: Říká Matěj Cíbik, filozof, který se specializuje na současnou morální nebo orientuje na současnou morální a politickou filozofii a dnes je hostem ve vizitce, jako takový vybírá také dnešní hudební ukázky nebo skladby a budeme ladit slovenskou notu. Začínáme hudební skupinou z Bratislavy, Corbin Dallas a píseň Bech. Tak jestli můžete prosím uvést, čím vás tahle píseň oslovila a tahle kapela?
2: Tak ja často rád behávam a ten rytmus je v tomto mi veľmi blízky.

0: come.
1: Slovenskou kapelu Corbin Dallas a píseň Bech pro nás vybral filozof Matěj Cíbik a nemůžu se dotknout toho refrénu, jak je to symptomatické, běžím a nevím. Tak takhle si čistíte hlavu po různých složitých textech, přednáškách a analýzách.
2: Pre mě to funguje naozaj skvělo, teda, že jako po nějakom třetím, čtvrtom kilometri prostě se člověk stává svým vlastním tělem. Kde ako keby je to celé ako repetitívne a ako myšlienky idú preč a ja teda nikdy som necvičil jogu a nebol proste akože na východné náboženstva, ale toto je pre mňa naozaj nejaká ako forma meditácie vlastne.
1: Ale bavili jsme se o tom, co vlastně může politická filozofie nebo filozofie přinést vlastně člověku do praktického života. Jak to udělat, aby se z filozofie nebo vlastně z vašeho oboru tohoto, tak sejmul ten háv toho, že to je jako něco určitě strašně komplikovaného. Máme tady tu velkou trojku Sokrates, Platon, Aristoteles a už jako dál, už z toho všichni potom mají obavu.
2: Možno budem teraz trošku jako kriticky k tomu vlastně, jako se filozofia robí, alebo jako tradičně robila v Čechách, kde ak sa nemýlim, akože podľa ako pamätníkov proste, že proste ako ten Heidegger a Husserl a tá fenomenológia naozaj bolo to, čo ako keby definovalo tú ako českú ako intelektuálnu tradíciu, takže ten ako predpoklad bol, že keď sa chce niekto venovať filozofii, tak samozrejme ako musí ako prísť, požičať si Heideggera z knižnice, ako otvoriť to bytie a čas, samozrejme ako najlepšie v originále, pretože inak to akože nefunguje. A proste to je spôsob, akým robiť filozofiu. Kde toto samozrejme je niečo, čo akože môže fungovať pre ako mnohých ľudí, ale viem si predstaviť, pre väčšinu to bude nejakým spôsobom ako vzdialené alebo proste problematické, ako príliš intelektuálne a tak ďalej, kde podľa môjho názoru tá ako filozofia sa naozaj dá ako uchopiť z toho, že proste ako každý deň vytvárame nejaké ako malé teórie o rôznych veciach a tá vstupná brána akože k filozofie nie je ten Heidegger, ale je akože krátke zamyslenie sa nad nejakými ako, relatívne každodennými vecami.
1: To sa dostávame k vašemu podcastu Filozofické jednohubky. Náhodné úvahy o životě, smyslu, světě a vůbec, tak zní váš claim, tak vlastně kolik jste jich už naservíroval? A je to ten důvod, o kterém mluvíme, že to je tak trochu do praktického života, filozofie?
2: Za tými filozofickými jednohubkami vlastně byla naozaj jako ambícia prísť s nějakými jakože jednoduchými, zkusnutelnými akože nejakými ako čriepkami a úvahami, ktoré budú filozofické a zároveň budú ako jednoduché a relatívne odľahčené. A ja teda, aby som to uviedol na pravú mieru, tak ja som ich spravil v dvoch várkach zatiaľ 8, takže nie je to nejaký akože pravidelný content, ktorý by som vyrábal. No. Teda, a sú niekde zahrabané v nejakom ako odľahlej časti YouTube.
1: No, a dají se velice dobře najít, takže naši posluchači si můžou od vás poslechnout třeba jednohubku o dokonalém životě a nebo o barvách v naší hlavě. Jak vám ta témata přicházejí?
2: Väčšinou je to naozaj tým, že ja proste čítam nejaké filozofické publikácie a zrazu mi príde nejaká akože teória, ktorá akoby ma proste udrie do hlavy, že ako fakt, že ako tak toto funguje. A konkrétne podľa mňa tie ako farby v našej hlave sú veľmi dobrý príklad, že vlastne viac menej ako počas celej modernity sme si mysleli, že proste ako farby každý vidí. Že prostě jako pozriem sa niečo a vidím, že je to modré, alebo červené, alebo žlté, alebo zelené. A že vlastne ako historický výskum v posledných, ako povedzme, že 150 rokoch ukázal, že my farby nevidíme nejak ako prirodzene. Že proste farby sú ako civilizačný výdobytok, ktorý je naučený. Že ten ako konkrétny najtypickejší príklad, pred pár týždňami bol v kinách Odysseus, proste ako Homer napísal, ja neviem, 1000-stránkový epos, kde proste hovorí o tom, ako sa proste plaví, Odysseus proste po mori a sú stránky a stránky a stránky, kde ako opisuje more, ale ani raz sa u Homera nedozvieme, že more je modré. To more je také ako zvláštne, proste oceľové, odleskové. A keď sa ľudia na to pozreli.
1: Takže myslíš, že Homer proste nevidel modrou tak, jak ji vidíme dneska my?
2: Homer nevidel a nepoznal modru, áno. Že William Gladstone, ktorý bol vlastne ako veľký znalec Homera, mimochodom ako premiér anglický v 19. storočí, si to prvý všimol, že ako modrá sa nejako nenachádza u Homéra vôbec. A potom sme sa na to ako celá vedecká komunita pozrela a zistila, že ako žiadny staroveký jazyk nemá modru ako farbu. Proste oni to ako nevedeli, nepoznali, nevideli. Proste pozreli sa na oblohu, pozreli sa na more a nevideli, že je to modrá farba. S jedinou výnimkou. Jediná civilizácia, ktorá ako staroveká, ktorá mala koncept modrej farby, boli Egypťania. A špekuluje sa, že dôvod, prečo Egypťania mali proste koncept modrej farby, je preto, že oni vedeli vyrábať modré farbivo. Takže vedeli vlastne ako keby farbiť do modra veci a tým, že vedeli farbiť do modra veci, tak sa ako naučili proste ten...
1: Takže si rozšířili to své barevné spektrum na rozdíl od iných, o tú modrú.
2: Presne tak, že ako keby Homer, že ako dlhodobo sa špekulovalo, že či Homer nebol farboslepý. A že či ako nemal naozaj ako defekt v očiach. A že to ako keby v istom zmysle nie je pravda, pretože podľa všetkého bol Homer naozaj zdravý, ale ako v istom zmysle boli farboslepí všetci starovekí ľudia, ktorí proste ako nevideli tie farby. To znamená, my keď sa teraz pozrieme okolo sveta, okolo seba a vidíme farby, tak je to proste to, čo nás rodičia naučili a to, čo si civilizačne so sebou nesieme. Že ako ten svet je vlastne výrazne menej samozrejmý, než sa nám môže zdať. A sú to naozaj, ako sme sa o tom bavili, práve tie, akože, tie koncepty a teórie a tie akože filozofické výdobytky, ktoré nás ako keby učia doslova vidieť svet.
1: Které nám třeba mohou takto jaksi rozvinout barevné spektrum toho, co vidíme, jo?
2: Áno. Áno, áno, áno.
1: Na základe proste konceptu.
2: Áno, pretože ten Homerov svet je naozaj akože svetlý, tmavý, s takými ako zvláštnymi metalickými odleskami, ako tie farby, ktoré používa, sú také akože úplne divné, že ako naozaj ako Homer žil ako vo svete ako z čierno-bielého televízora. A nie je to preto, že by nebol schopný vidieť farby, ale preto, že ich nevedel pomenovať. A preto, že ich nevedel pomenovať, tak ich nevidel.
1: Tak to sme si teď dali přímo ve vizitce jednu filozofickou jednohubku s Matějem Cíbikem. A to mě ještě zajímá, že vlastně evidentně touhle sérií nebo minisérií zatím zpřístupňujete právě různá filozofická témata, tak přitom to natáčíte na jeden záběr bez střihu, mluvíte z patra, tak to je docela obtížné, ne?
2: Ja, tak já jsem teda celou střední a vysokou školu debatoval, takže ako keby ako postaviť sa a hovoriť 7 minút z patra je niečo, čo mám nejakým spôsobom natrénované, ale ako zároveň ten ako hlavná motivácia, prečo proste natočiť 10 minút z patra je, že keby som to netočil z patra, tak to treba strihať a keby to bolo treba strihať, tak sa proste musím na seba pozerať a musím proste ako vystrihovať svoje brepty a ako zakoktania sa a tak ďalej a to mi spôsobuje priamač ako fyzickú bolesť, takže
1: Takže to necháte v tom flow radšej.
2: Takže to radšej nechám v tom flow, to video sa proste ako začne, skončí. Samozrejme ako na univerzite v Pardubiciach máme ako technikov, ktorí to proste ako natočia, ktorí mi proste dajú to 10-minútové video. A já následně, a samozřejmě jako nie je to úplně ideální postup, ale já se na to velmi často ani nepozriem, respektive pozriem se na to, že či tam jako je zvuk a že či to funguje a rovno to tam prasnem. protože mi způsobuje fyzickou bolest se pozerať na sebe, jako rozprávám.
1: Říká filozof Matěj Cíbik, který je dnes hostem ve vizitce. Mluvili jsme také o sérii Promyslet Havla, kde můžete Matěje Cíbika slyšet ve třetím díle, který se věnuje Havlově pojetí života v pravdě. A připomínám naši adresu vizitka@rozhlas.cz, jestli se chcete na něco zeptat nebo dát nějaký podnět k nějakému filozofickému zamyšlení. A Matěj pro nás vybral další skladbu, další písničku, a to je slovenská punkroková kapela Slobodná Evropa, Relativní pokoj. Tak také prosím, jestli nám ji uvedete.
2: Mně se v té písničce hrozně páčí jako to také umelecké vyjadrení relativně jako banální činnosti, to znamená jako člověk prostě po pijatike kráča domů a zároveň nějakých taky jakože chmůr a jako problémů, které jako visí někde jako na horizontě a zároveň jsou reflektované v tom počasí. Ta pesnička je super. Teda.

0: kapela Slobodná Evropa, Relativní pokoj, vybral pro nás Matěj Cíbik, filozof zaměřený na současnou morální a politickou filozofii. A Matěj, řekněte, když máme tak tu slovenskou notu, tak jak to vlastně s vámi bylo? Proč jste se přestěhoval, žijete v Čechách a jak sledujete teď situaci na Slovensku?
1: Tak ako to bolo, že som sa presťahoval? No. Ja to nejak stále vidím dokonca ako jeden ako priestor, v ktorom žijem ja. Momentálne teda každý týždeň dochádzam do Viedne, veľmi často sa vraciam na Slovensko, žijeme proste s manželkou a s deťmi v Prahe, tak akože občas žartujem, že proste ako mentálny priestor, v ktorom ja fungujem, je Rakúsko-Uhorsko.
0: Áno.
1: A ako keby veľká výhoda toho Schengenu je, že nemusím nejakým spôsobom riešiť hranice a proste odpracujem si svoje na Stredoeurópskej univerzite, následne môžem byť proste cez víkend
0: v Praze, pak jedete zase do Pardubic
1: a potom
0: a do Bratislavy.
1: V Pardubici a 2 týždne na Slovensku. Takže, takže akoby je to, a vnímam, že to je samozrejme ako veľké privilegium, ktoré generácia našich rodičov a prarodičov nemala, ale akoby že proste ten ako politický priestor naozaj, alebo ten priestor, v ktorom sa odohráva môj život, vnímam naozaj takto, akože Slovensko, Rakúsko, Česky, bez toho, že by som mal pocit, že ako keby, keď si vyberiem niečo, tak musím škrtnúť niečo ostatné. Mm-hmm. Ale zároveň nejak, ja som teda ako do Prahy prišiel pôvodne na vlastne bakalára, potom som vlastne odišiel na magistra preč a potom som ešte ako, tiež ako pracoval v Bratislave, stiahoval som sa ako medzi, ja neviem, ako 15. a 30. rokom svojho života som sa stiahoval asi ako 14 krát v 6 krajinách, ale nakoniec sme proste s manželkou zakotvili v Prahe a ako...
0: Vlastně se ptám, jak to vlastně rozšiřuje, ovlivňuje váš myšlenkový svět, to, že se pohybujete na různých půdách, na různých akademických institucích.
1: Ako, ono je to naozaj vlastně jako keby hrozně inspirativné v tom, že keď vlastne začal ten môj výskumný projekt vo Viedni pred 2 rokmi, tak zrazu je to ako úplne trošku iný vietor, než v tom českom prostredí. Predsa len tá Stredoeurópska univerzita za A je jedna proste ako z najlepších univerzít tuto v okolí, za B je ako naozaj ako radikálne otvorená na ten západ, takže...
0: A nač sa tam zamieřujete ve vašem výskumném projektu?
1: Prosím?
0: Nač sa tam zamieřujete ve vašem výskumném projektu?
1: Práve na politickú legitimitu, o čom sme sa vlastne rozprávali.
0: Ešte bych sa ráda dostala ke knize, ktorou vám v loni vydalo nakladatelství Akademia, Liberálové a ti druzí. A vy chcete představit vlastně liberální vidění světa komplexně a zároveň přístupně. Tak zase jsme u toho, nakolik sejmout z filozofie toho strašáka, že někdo tomu nebude rozumět. Tak jak jste to udělal, aby to bylo přístupné a srozumitelné a komplexní?
1: Akože opäť je tu trochu taký ako stred určitých tradícií, aby som navezal na ako predchádzajúcu otázku, kde mám pocit, že česká, ale vlastne celkovo stredoeurópska filozofia mala tendenciu byť vlastne ako hrozne ťažká. To znamená proste ako veľké slova, veľké myšlienky, dlhé vety a tak ďalej. Čo mi príde hrozne vlastne ako dobré na anglosaskej filozofii je, že ako keby je ambícia komplexné myšlienky prezentovať vlastne najjednoduchším možným spôsobom. A pokiaľ to nerobím, tak je to akože nejaký ako typ morálneho problému. Úprimne, a toto je akože úplne na okraj, akože keď vezmem ja nejakú ako knižku, ktorá ako proste má vzletné slová, hrozne dlhé vety a tak ďalej, tak ja sa ako viem dokonca ako naštvať. Pretože mám pocit, že proste ten ako autor nerešpektuje proste ako môj čas a to, že ako ja chcem proste pochopiť to, čo on hovorí, ale ako ako chcem to pochopiť to ako najprístupnejšou možnou formou, bez toho, že by som sa proste musel v niečom ako keby hrozne vrtať. Tak ako inšpirovaný týmto, ja som si povedal, že ako chcem napísať vlastne ako filozofickú prístupnú knižku, ktorá ako nebude mať moc viet, ktoré sú dlhšie než dva riadky, tak som to preškrtal. Nad každým slovíčkom som sa zamyslel, že ako pokiaľ je to latinské slovíčko, že či by sa to nedalo povedať česky lepšie. Mm-hmm. A akože minimálne tie akože dojmy ľudí, ktoré mi občas hovoria, je, že proste ja som si myslela, že ako z toho vôbec nič nepochopím a potom to človek ako otvorí, číta to v tramvaji alebo na záchode a zistí, že tie myšlienky stále tam nejak sú, tak toto mi príde vlastne ako keby najväčší kompliment, ktorý môžem dostať.
0: To mohu potvrdit. V knize zkoumáte možnosti liberalismu ke konkrétním tématům, která hýbou společnostmi, multikulturalismu, superchlíci, queer menšina. Často se mluví o tom, že jako ty tradiční strany, které většinu, myslím, počítáme, ať už jsou zprava, zleva, ze středu, u nás stále ještě v tom našem prostoru jako za liberální, že na ty problémy nenašly recept. Tak jak to vidíte vy, co se týká právě těch konkrétních témat a tématu liberalismu, protože vy říkáte, že jedním z vaším cílem je ukázat, že liberalismus, jak to je, dává smysl, nebo že je obhajitelný, důležitý.
1: Akože v současnosti a ako keby v sociálních sítích to platí dvojnásobně, je velmi často z liberalismu prostě spravený jako strašiak. Konec konců, jakože aj Orbán, aj prostě jako Danko a Fico na Slovensku mali prostě na billboardoch velké zastavíme liberalismus. A ta jako představa, která ako sa usídlila v ako veľkej časti toho ako súčasného spoločenského diskurzu, je, že ten liberalizmus je nejaký ako vlastne ako šialený v mnohých ohľadoch. A ja ako teda liberál sa ako snažím ukázať, že ako keď sa ako civilne vysvetlia tie liberálne stanoviská, tak sú nielenže ako často presvedčivé, ale dokonca sa s nimi ako keby často, ako možno až nedá nesúhlasiť. Že proste tá ako, aby som to povedal ešte akože inak a jednoduchšie, je ako veľký rozdiel medzi tým ako strašiakom, ktorý sa robí ako z liberalizmu a nejakými tými akože jeho základnými ideami, ktoré sú ako za veľmi civilné a za bez stále mimoriadne atraktívne. Takže ako
0: rovno je prosím tady řekněte. Ty základní hodnoty, tak je to asi participace člověka na nějakém politickém životě, rovnost, nebo tak jak jsem si listovala vaší knihou.
1: Jasně, tak
0: akože, že to není prostě tady cancel culture, woke a tak dále.
1: No, akože ta ako jeden vlastně jako z metodologických postupů, který jsem se jako snažil v té knihe robiť, je právě jako keby zobrať si některé z těch jako kritik liberalismu, například prostě jako keby cancel culture a snažit se ukázat, co je nějaká jako keby, že jako základná liberálna myšlienka a čo je proste nejaký ako balast, ktorý sa na to ďalej
0: nabalil. Mm-hmm. Zároveň ale, říkáte, sú vlastne tie liberálne hodnoty, s ktorými sa vlastne nedá nesouhlasiť. Ale určite, zvlášť, že ste psal tuhle knihu, tak ste si musel všimnúť, že sa alespoň na první pohled, třeba mi to vyvrátíte, ale globálne môžeme vidieť ako příklad ke konzervativizmu. Čím si to vysvetľujete? Nebo jak...
1: Akože ja nie som teda akože analytik alebo prognostik, ale akože jedno z tých typických vysvetlení je, že ako keby tu dochádza k nejakému ako keby základnému kontrastu medzi ako dajme tomu, že ako demokraciou a liberalizmom. Kde? A akože teoretici ako Chantal Mouffe to napríklad akoby teoretizujú a teda, že ako v momente, keď tá politika v demokraciách sa stane príliš konsenzuálnou, to znamená v momente, keď spolu tie politické strany príliš súhlasia, tak vzniká taky nějaké jakože, že vnútorné pnutie.

0: vojenský nesúhlas je fajn, akože kľudne sa môžeme baviť o tom, že ako reštriktívna by mala byť proste imigračná politika. Či by mala byť proste ako viacej reštriktívna, alebo menej reštriktívna. A to je ako keby jedna vec. A druhá vec je nejaký ten ako základný liberálne demokratický systém. A ja mám pocit, že veľmi často ako nevieme rozlišovať, že čo je teda ako keby nejaký ako systémový nesúhlas. To znamená, v momente, keď sa bavíme s konzervatívcami a socialistami a neviem ďalej, ktorí ako s nami nesúhlasia, ale v princípe sú ochotní s nami fungovať ako v rámci jedného systému. A potom ako s ľuďmi, ktorí naozaj ako chcú zničiť ten systém. Mm-hmm. A hej, ako jedna z tých ako základných teórií by bola, že ako my tu musíme ako kultivovať istú formu ako keby nesúhlasu a politickej ako súťaže, ale nenechať to prerásť k tej ako druhej forme ako nesúhlasu a politickej súťaže.
1: To znamená, když my potom vidíme, že vlastne tie dva tábory spolu ale opravdu odmítají cokoliv řešit a vést jakýkoliv dialog nebo diskuzi, tak to je asi taky jako problematické. A mě zaujalo v té vaší knize, že vy říkáte, že tu polarizaci, která je tak hodně zmiňovaná a patrná, je dobré vnímat jako metaforu, jež nám umožňuje porozumět světu kolem sebe a dát strukturu našim vhledům do toho, co se v naší společnosti děje a kam spějeme. Tak jak skrze tyhle hluboké příkopy a dva tábory vlastně nějak víc porozumět světu, v kterém žijeme?
0: Na túto konkrétnu pasáž si nespomínam. Je to predsa len dlhá kniha, ale akoby v závere ja tam mám ako keby jednu metaforu, ktorá je podľa mňa ako keby naozaj dôležitá, že ako keby demokratický zápas vieme vnímať na pozadí akože súťaživého športu, napríklad boxu. Hej. Že proste ako je úlohou demokracie, proste, že tie ako dve strany, ja neviem, ako liberáli, konzervatívci a teraz pravičiari, ľavičiari a tak ďalej, je jedno, kde sa vedie ten spor, nejak sa spolu akože ako mlátia. Hej. Ale ako keby cieľom toho ako mlátenia sa je samozrejme ako vyhrať, ale vyhrať v rámci toho športu a v rámci tej súťaže. A podľa mňa ako keby to akože tá akože metafora funguje dobre v tom, že ako my teraz, keď ako stojíme v tom ringu, je hrozne dôležité vedieť, že či ten super sa nás snaží proste ako keby kritizovať tak ako v rámci toho ako keby systému, alebo či sa nás snaží proste ako zraniť a dostať do nemocnice a ako zrušiť tú súťaž celkovo. Mm-hmm. A akože
1: co vy pozorujete na súčasných politických scénách v Česku, na Slovensku, ve strednej Európe?
0: To je práve ako keby, hej, že to je tá vec toho úsudku, že u Orbána napríklad bolo úplne jasné, že on proste ako nechce tú férovú politickú súťaž. Mm. Že on chce naozaj toho proste supera dostať do nemocnice a ako už nemať žiadne proste ďalšie boxerské zápasy. A keď akože sa zamýšľame napríklad nad ako súčasnou politickou situáciou v Česku, tak je vlastne tá ako otvorená otázka, že či teda tá ako súčasná vláda prichádza s politikami, s ktorými ako nesúhlasíme a možno ako nesúhlasíme ako naozaj prudko, alebo či ako prichádza s politikami, ktoré ako majú za cieľ ako keby zrušiť ten šport, zrušiť ten zápas. A to druhé je samozrejme oveľa, oveľa dôležitejšie než to prvé. Mm-hmm. To znamená, že ako keď sme už tu ako vo verejnoprávnom médiu, tak napríklad proste ako ovládnutie médií je ako typické znamenie toho, že ako nejde nám o ako nesúhlas v rámci ringu, ale ide nám o to, ako prísť s nejakým ako úplne iným druhom športu.
1: Říká Matěj Cíbik. Na závěr mě ještě zajímá, protože vy se soustředíte na politickou filozofii a morální filozofii, tak vlastně se dostýkáte neustále nějakých jako krizí. My jsme nastínili určitá témata krizí, změn. Tak jak se jako člověk, když denně analyzujete polarizaci, dezinformace, politické střety,

je pohľadinou vlastných podotesných horí. Ruka loví, hlava horí, vynáraš sa v suchých podchodoch, stíhaš svoju pestrú rybu.

0: Café.
1: Já už vítám ve vysílání slovenského režiséra, herce a pedagoga bratislavské VŠMU Šimona Ferstla. Dobrý den.
2: Dobrý den, ahojte. Ďakujem za pozvanie.
1: My jsme taky rádi, že máme spojení s Bratislavou. Festival Příští vlna uvede v Praze 18. září a v Brně 11. října. Vaší inscenaci Požadujeme nemožné, kterou jste nazkoušel se studujícími z Bratislavské vysoké školy muzických umění. Ta inscenace hledá odpovědi na otázku, zda je vůbec možné nějak změnit svět s nějakým společným úsilím, zda se vůbec můžeme shodnout na nějakém společném cíli. Tak mě nejdřív zajímá, kdo s těmi otázkami vlastně na začátku zkoušení přišel, jestli jste je nabídl vy, nebo jestli vzešli od studentů.
2: Ďakujem za otázku. Tak, a já bychom urobil ještě taký krok dozadu. My jsme tuto inscenáciu připravovali v čase, kdy já jsem byl na doktorandskom štúdiu a študenti herectva byli v tom čase štvrtáci. A napadlo mi spraviť takýto projekt, prepojiť naše divadlo s Vysokou školou muzických umení a ponúknuť im autorskú a kolektívnu tvorbu, pretože do tej doby sa na tej škole vlastne tí študenti tomu nevenovali a nemali ten priestor. Tak som vlastne chcel kvíli absolútne otvoriť to pole a začať hľadať spoločnú tému a dostávať ich aj do tohto typu divadla. A teda, že budú priamo tvorcovia textu a všetkého samozrejme ostatného neskôr. Čiže sme ako keby tým pádom požadovali nemožné. Či sme dostali nejaké odpovede, alebo sme sa zamotali ešte vo viacerých otázkach, to už neviem povedať, ale rozhodne som chcel z nich vyťahnuť otázky, ktoré ich v tej chvíli a v ten moment najviac dráždili, provokovali, alebo ich chceli možno konfrontovať medzi sebou a vôbec s divákmi. Čiže toto bol nejaký postup.
1: No ona už tady, Lenka Dombrovská, zmiňovala, že jste vlastně tak trochu počítal s tím, že to bude generační představení, ale ukázalo se, že toho máte se studujícími dost společného, takže to je multigenerační představení, nebo jak to říct?
2: Je to alebo buď, že máme toho dost společného, alebo že má v ich veku alebo v ich životnej nějaké línii trápili rovnaké věci a kladol som si rovnaké otázky, ako to oni urobili 12 rokov, ako oni si kladú 12 rokov neskôr. Čiže našli sme také ako veľké spojenie. Ja som nechcel hovoriť ako keby o ich generácii z môjho pohľadu, lebo som ich nechcel do niečoho nútiť, tlačiť a presadzovať niečo svoje, takže som vlastne naozaj sa čo najviac pýtal a nechal im ako vypracovávať nejaké úlohy a zadania a podobne. No a vlastne sa zistilo, že nejaká taká tá klasická umelecká neistota, čo so mnou bude, čo budem robiť, čo môžem povedať, čo nemôžem povedať, čo je príliš. Čo sa stane, keď niečo spravím, či to nejakým ovplyvní moju profesionálnu kariéru, alebo naopak chcem byť autentický a slobodný, je vlastne niečo, čo sa v podstate nezmenilo. Možno to má trochu iné nuancy, možno to má hľada iné slova alebo iný jazyk, ale v podstate sa tie veci po generácii keby ostali rovnaké.
1: Takže jste se možná trochu vrátil vlastně do doby, kdy jste zakládal nebo spoluzakládal divadlo Petra Mankoveckého, které letos uzavřelo po 11 sezónách svou činnost. Je to tak, že jste vlastně najednou, že to byly jako flashbacky do té doby?
2: Určitě to byly flashbacky do té doby, přesně, keď si představím sebe, jako jsem založil to občanské združení, a nič som nevedel a to bol vlastne, to bol veľmi dôležitý moment, tá nevedomosť, pretože možno s vedomím toho, čo to obnáša mať to divadlo a pripravovať nejaké sezóny, by ma možno aj odradila koniec koncov. Čiže tá nevedomosť bola naozaj sladká a úžasná v tej chvíli, lebo sme sa iba stále potápali do nejakých nových vôd a tam sme zistevali, že aha, teraz máme takéto podmienky, aha, poďme nájsť na to nejaké riešenie. Čiže rozhodne tam nejaký kruh a nejaký flashback a nejaké PTSD možno vzniklo.
1: Mě napadá pak taková podvratná teorie, že bychom možná neměli to nastupující generaci uměleckou vůbec informovat o té realitě, protože jinak se může stát, že se tomu umění přestanou věnovat hned po škole. Radši to nekomentujme, ale ještě se chci zeptat na ty studující. Jestli pro ně experiment, protože my se bavíme i o tom tématu experimentování, odvahy jít jinou cestou, jestli k tomu mají jako, jak to říct, dobrou výbavu, jestli k tomu mají odvahu, jestli je v tom vlastně ta situace, do které se narodili, ve které studují a situace té praxe, do které mají jít, jestli je v tom spíš, je k tomu spíš provokuje, nebo je v tom spíš brzdí třeba.
2: Zaujímavá otázka, no tak to sa rovno sa ospravedlňujem, že budem hovoriť za nich, aj keď som vravel, že som to celý ten skúsovný proces nechcel robiť, ale čo ja mám, ako keby čo odpozorujem na nich, je aj na tej generácie vlastne aj podobná, navezujem na poznámku, ktorú ste povedali predtým, a teda čím o tých veciach vlastne dopredu hovoriť. A myslím, že tá generácia, mladšia generácia odo mňa je poznačená práve tou preinformovanosťou a tým, že mnohé veci a tým, že tých informácií naozaj príliš a že sa príliš hovorí o vlastne vonkajšom prostredí a okolnostiach a podmienkach toho všetkého, čiže či sú pripravení experimentovať. Myslím si, že sú, ale myslím si, že je to vždy o aj nejakých dôležitých individualitách v ich živote, ktorých vlastne potiahne a nejakým spôsobom zjednotia. Že momentálne aj tá naša spoločnosť, Slovenská obzvlášť, trpí na tú trieštivosť a na to naozaj tá polarizácia alebo atomizácia tej spoločnosti je aj v tom umení dosť veľká. Čiže ak sa nájdú potrební lídri, nech to znie už akokoľvek, ktorí vedia tú skupinu na chvíľku podržať a dať jej nejaký bezpečný priestor, tak si myslím, že v tej chvíli sú pripravení na experiment.
1: Ja mám ešte poslední otázku. Takové ohlédnutí po těch za těmi 11 lety s divadlem Petra Mankoveckého, protože vy jste tu činnost uzavřeli teď vlastně na konci srpna úplně poslední reprízou té poslední inscenace Utopenci. Tak já nevím, jestli dneska po 14 dnech od poslední reprízy zhruba tak, jako jaké vlastně máte pocity a co to s vámi dělá tenhle fakt?
2: No, ešte dnes ráno sme boli vypratávať nejaké veci, keďže tá inscenácia sa odohrávala v takej opustenej budove, kde sme opäť nahádzali a kde sme sa tak nasťahovali na tých pár mesiacov. A práve so scenografkou Laurou Štorcelovou, ktorá bola docela veľkú časť toho divadla, toho života s nami, tak sme tak ako sedeli spolu a hovorili sme si, že no tak teraz si na tie kávy budeme musieť dohadovať vlastne už ako priatelia, lebo najbližší rok teda nejdeme spolu spolupracovať, na čo nie sme zvyknutí. Čiže je to veľmi silný moment uzavrieť vlastne tých 11 rokov, tých 20 premiér, ktorých sme vyrobili a tých množstvo presunov a všetkého toho zrenia, dospievania a tak ďalej. Čiže ja som presvedčený, že tam vznikli veľmi silné ľudské vzťahy, ktoré ďalej budú v nejakých projektoch spolupracovať a budeme spolupracovať a to je asi to najcennejšie, čo si z tých 11 rokov beriem, že sme ostali spolu, že sme ostali ľudia. Čiže a všetko ostatné asi príde časom. Také nejaké naozajstné uvedomenie, že